No malabadang wol natai. Ngatawal ngondu bawal ngalah. Kahit